0: طب ده موضوع غريب جدا بقى. محمد بيقول لا منى وائل ما كانوش بيكلموا عن بيونسي خالص، دي اكيد مصادفه بحته. انا خفت قوي بقى عشان دي مصادفه مش طبيعيه قوي ومش يوميه يعني، وبيونسي برضو فاهمين يعني مثلا مش الهضبه، مش عمرو دياب، مش موني اللي هو كل يوم بتلبو بيونسي يعني بلد تانية الست، والله اربعه خمسه بيتلبوا بيونسي النهارده، ما هياش عامله حاجه جديده برضو عشان يعني فاهمين قصدي ايه الحوار ده، ما تقولولي كده
1: فاكره
0: مثلا.

0: كنت شغالي اغنيه صابر الرباعي اللي هي نزلت السنه دي الجديده اللي بتحبيها ممكن جدا طبعا اسمها سولو جسمان هشغلها وغالبا دي اللي هنختم بيها بس نطلع الفاصل ده ونرجع تاني
1: انرجي 92.1 المزيكا
2: المزيكا
1: لعبتها

0: وبكده اعزائي المستمعين نكون وصلنا لغايه نهايه حلقتنا النهارده. بشكر جدا اللي طلب يسمع صابر الرباعي الاغنيه اللي هي الجديده اللي هي تحت الياسمين او سو لو جسما، وبجد بهنيه دي يا جماعه. كونفس والله اغاني كتير قوي نزلت السنه دي، والبومز كتير قوي اتعملت، وفي حاجات كتير قوي قوي قوي حبيتها، بس this is one of my favorites اساسا يعني خالص بقى جدا جدا جدا. خلصت حلقتنا واسيبكم مع صابر الرباعي واقول لكم خلص الكلام. بون وي سلام.
1: J'ai chanté à capella sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chaux fondus.